vi tager til stranden med hinanden i handen. Ude ved åen, ved fiskehuset, du ved nok, holder en god humor i sin kæreskort. Nej, nu vi kommer tættere på, kan jeg se, det er en grøn grøn japaner af mærket Toyota, med gode køreegenskaber frem og tilbage. Parkeret i sandet, med blikket mod vandet. En flaske med portvin, en hånd der griber op, den ser jeg ud af øjenkrogen. Gik og fik op i mange vandtonede ruder, bedøvede øjne, som ingenting ser. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene. En mand, der får mit dag, jeg tager faste op i hånden, og vi forlader stranden, tag i handen i handen, når I tager til stranden. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene. En mand, der får mit dag, jeg tager faste op i hånden, og vi forlader stranden, tag i handen i handen, når I tager til stranden.

med her og The Living Daylights, ja, så bliver klokken 6:04 den her herlige mandag morgen. Du lytter til de tidlige morgentimer på Radio Happy. Mit navn er Preben Pedersen, din vært frem til klokken, den bliver 8. Og i den første time her, der er der musik fra blandt andet Avicii, der er lidt fyr og flamme og gasolin. Men inden da, så snupper jeg her blandt andet Cyndi Lauper, Time After Time. Godmorgen.

En skøn duet i mellem Anne Lindt og Nicolaj Steen. Her var nummeret Kærlighedens Far. Klokken den er godt vel 20 minutter over 6. Jeg lovede at spille Avicii. Han kommer her lige om lidt. Du kan måske høre, at han er i gang med Levels. Og så lovede jeg også at spille Fyr og Flamme. Jeg har fundet den, der hedder Kærlighed og Krig. Jeg kommer lige i enden på den, hvis man kan sige det på den måde her. Det her, det er som sagt Radio Happy. Brim Pedersen er din vært i de tidlige morgentimer. Alle hverdage imellem klokken 6 og klokken 8. Godmorgen, og tak fordi at du lytter med.

Det her, det er fortsat de tidlige morgentimer på Radio Havet. Klokken er ved at være kvarter i 7. Nu er det Chief One, og Thomas Brunensøen, det skal synge for os. Du får den, der hedder Højt over skyerne.

Det danske band Ganger har efterhånden fået et par hits på samvittigheden. Her var det den, der hedder Mandariner. Og ja, klokken den er blevet 7. Og så skal vi have lidt Benjamin Ingrosso. Værsgo.

0: Find Young Cannibals og Good Thing, 18/7. Nu en gut, som har stiftet bekendtskab med X-Factor. Det gjorde han for et par år siden. Lasse skriver, her Looking for Love.
1: I know we left it nowhere, so we left no closure. Cut it off just to be free.

findes masser af duetter i forskellige arter og konstellationer. Her var et af dem, Malte Ebert sammen med Svea S. på nummeret Mindst Ondt. 5 minutter i halv 8, det nærmer klokken sig.

Der er ingen steder at kunne danse disco. Det var i hvert fald budskabet her fra Blæst. Så må vi se, om vi skal tro på det. Her er det Hugo Helmi, der synger V.

Chris Rea. Vi kender ham også fra Smokey-tiden. Her var nummeret Midnight Lady. Og dermed så er mandagens udgave af de tidlige morgentimer på Radio Happy til vejs ende. Preben Pedersen ønsker dig en rigtig dejlig dag. Det her program, og jeg er tilbage igen i morgen tidlig. Slut af med Patina og Drømmefanger.

0: Du lytter til Radio Happy.
1: God morgen, det er blevet mandag den 4. maj. Vi er trådt ind i uge 19, den første reelle uge i maj måned. Og maj måned, ja, det er jo den sidste af de tre forårsmåneder. Og det lakker sådan pænt og stille og roligt hen imod sommer. Og sommer, ja, det er jo juni, juli og august. Og det er der rigtig mange af os, der glæder sig til. Vi har haft lidt forsmag på sommeren her de seneste par dage, med temperaturer sådan lige under kanten af de 25 grader, 22, 23, 24, alt efter hvor man var henne i landet. Her mandag morgen, der er det altså stillet en lille smule af med det der sommervejr. Det har været regnvejr, i hvert fald her, hvor jeg sidder i.

nat, det er stoppet nu, og de lover faktisk opklaring i løbet af dagen. Og solskin igen, men ikke helt lige så varmt, men bare roligt, det skal nok finde tilbage igen, det der sommeragtige vejr. Nu skal det ikke handle om vind og vejr, det hele det her, det handler om Radio Happys morgenradio. Det er nemlig det, du kan lytte til eller nyde her i timerne fra 8 og frem til klokken 10 her på Radio Happy. Mit navn, det er Alex Hansen. Det er mig, der sidder her bag mixerpulten og skærmene og tastaturer og den her mikrofon, jeg snakker i. Og skal sørge for, at du får masser af god musik, krydret med små finurlige indslag, helt som altid her i morgenradioen på Radio Happy. Skulle vi ikke stille tilbage til noget af den gode musik nu, så vender jeg tilbage lidt senere med nogle af de her små finurlige indslag. Rigtig god mandag til dig derude, og bliv nu bare her på stationen. Det er alligevel her, du får den bedste musik.

Mandag den 4. maj 2026. Her skal du få en vejrudsigt, der gælder frem til tirsdag morgen. Det bliver mest tørt og nogen sol, men mod syd og øst starter dagen med skydevejr. Temperaturen i dag de kan forventes at komme op mellem 9 og 16 graders varme. Østpå kan vi lokalt ramme 17 til 18 graders varme. Vinden bliver svag til frisk omkring vest. Ved kysterne i Nord- og Nordvestjylland stedvis hård vind. I nat bliver det klart vejr de fleste steder. Temperaturer mellem 3 og 8 graders varme. Og så bliver vinden også i nat svag til jævn omkring nordvest. Ved kysterne stedvis frisk

0: junk.
1: Vi skal kigge lidt på mandagens programmer her på Radio Happy. Helt som vanligt, så starter vi allerede klokken 6 om morgenen, hvor det er Preben Pedersen, der står tidligt op for at give dig 2 timers morgenmusik. Det er det, vi kalder de tidlige morgentimer. Når klokken passerer 8 og frem til klokken 10, der har vi vores helt almindelige morgenradio, som er 2 timer med masser af god musik, krydret med små finurlige indslag. Det er fra 8 til 10. Og når klokken passerer 10, så er det Lars Rytter, der sidder klar i studiet med en omgang jukeboxen, musik for hele 7 og 10'er og altid garanti for god musik. Mandag eftermiddag på Radio Happy starter klokken 13, hvor det er René Mikkelsen, der præsenterer dig for musik for 3 årtier. Og det er altså 70'erne, 80'erne og 90'erne, vi snakker om. René Mikkelsen fra 13 til 14. Og fra 14 til 15, der kan du høre ugens udgave af Backstage Danmark-programmet, præsenteret af Alex Hansen. Et program, der går lidt i dybden med den danske musik. Og når klokken passerer 15 og frem til klokken 17, så har vi så Frøens 80'er Rerun med Kai Jensen. Det er et sammenklippet program af noget af det bedste fra Frøens 80'er flip-programmerne, der kører her på stationen om lørdagen. Men det er altså Frøens 80'er Rerun, du kan høre klokken 15 og frem til klokken 17. Og fra 17 og frem til 18, der har vi den travle hverdagstime, den der også bliver kaldt ulvetimen, og det kalder vi også programmet, der kører her på Radio Happy fra 17 til 18. En lille time til at få dig stresset lidt ned med god musik og små finurlige indslag fra 17 til 18. Mandag aften på Radio Happy starter klokken 18, hvor det er Lars Rytter, der sidder i studiet med en omgang af hans jukeboxen. Og når klokken passerer 19 og frem til klokken 21, der bringer vi det så en genudsendelse af weekendens hitlisteprogram Chartcheck. Det er fra 19 til 21, du kan nyde det. Og endnu en genudsendelse står der på klokken 21 og frem til klokken 22, hvor du kan nyde Daniels retroshow, musik fra før årtusindskiftet, præsenteret af Daniel Jørgensen. Og når klokken passerer 22 og frem til klokken 23, der har vi så en times musikmodulet med Alex Hansen. Klokken 23 og frem til midnat, dagens sidste program på Radio Happy, det er en genudsendelse af den internationale DJ Ben Librams In The Mix, som vi kørte her på stationen i lørdags. Hør det eller genhør det fra 23 til midnat. Og så må du endelig ikke glemme, at når klokken passerer midnat, og den første time af det nye døgn, der har vi det, vi kalder Danmarks hyggeligste natradio. Natradio med vært på verden, det er Kai Jensen, og programmet, ja, det er Frøens Natradio, og det er uden tvivl Danmarks hyggeligste natradio. Det skal du tage og tune ind på, hvis du stadigvæk er over på det tidspunkt. Fra midnat og frem til klokken 1. Rigtig god mandag til dig derude bag ved højttaleren, og bliv du bare her på stationen. Det er alligevel her, du får den bedste musik.

Og så er det tid til at sige tillykke til dig. Har du fødselsdag i dag, så skal du selvfølgelig have et stort tillykke her på Danmarks bedste netradio. Radio Happy ønsker dig et stort tillykke, og det gør vi med Stevie Wonder.

0: Sanders.
1: This is the best radio station.
2: Danske 80'er hit. Her på Radio Hit.
3: Et lille hop ind i den danske popverden i 80'erne. Her bød vi på Ivan Pedersen, Leif Jønsson, som jo var nogle værre labander. Og i 82, der sang de, tag mig.

Noget af en opfordring fra Lise Jønsson og Iben Pedersen tilbage til 82. Laban her med Tag mig. Og nu når vi kigger ind i den danske musikverden i 80'erne, som blev spillet lystigt på de lokalradioer, som åbnede op i 80'erne, det var jo der, det hele eksploderede, og hele Danmark blev fuldstændig overstrøget med lokalradioer som en helt ny form for medie. Der var der helt bestemt sange, som i den grad blev spillet på radioerne. Det var nemlig den her. Yep.

Se, nu har vi et par gange her i ugens landdag efterhånden været over at besøge vores skandinaviske naboer fra Sverige. Så den her gang, der synes jeg altså, at vi skal slå et smut forbi det tredje og sidste skandinaviske land, nemlig Norge. Dem kigger vi ikke så tit på. Hvad er det, der topper hitlisterne i øjeblikket i Norge? Hvad er det, nordmændene de er fuldstændig pjattet med at downloade og streame? Jo, det er svenske Sara Larsson og hendes Lost Life, der topper hitlisterne i øjeblikket i Norge.

dagens dato i ord og begivenheder. Se, når jeg kaster et hurtigt kig over på min kalender, der hænger her på væggen, så afsløres det, at det i dag er den 4. maj. Vi er 124 dage inde i året nu, og der er 241 dage tilbage, til du aller skal fejre nytårsaften. Denne dag i dag, der sætter man stearinlys i vinduet om aftenen, og det gør man for at fejre befrielsen fra tyskerne i 1945, efter at Danmark havde været 5 år i krig. Vi skal kigge lidt på de historiske begivenheder på denne dato, altså 4. maj gennem tiderne. Og vi starter tilbage i 1875, hvor de første danske kronesedler de bliver udstedt, og det gør de i værdier af 10, 50, 100 og 500 kroner. Og så var det i 1896 på denne dato, at den første udgave af Daily Mail den kom på gaden. Og i 1904, Carlsberg lancerede der senere hen så berømte Hofpilsner. Og på selv samme dato, selv samme årstal, altså i 1904 på denne dato, der blev den tyske fodboldklub FC Schalke 04 stiftet. Og så var det i 1924 den 4. maj, at man i Paris åbnede de 8. olympiske lege med deltagelse af 44 nationer og i alt 3.089 atleter. Og så var det jo altså i 1945 på den her dato, altså 4. maj, at frihedsbudskabet kom i BBC's danske udsendelse, hvor Johannes G. Sørensen kunne meddele kl. 20.45, at de tyske tropper i Danmark, Holland og Nordvesttyskland, de havde overgivet sig. Og fra en sådan glædelig begivenhed til en lidt mere tragisk begivenhed, i 1949 på den her dato, næsten hele Torinos fodboldhold, de omkommer i et flystyrt i udkanten af Torino. Og så var det i 1981 på den her dato, altså 4. maj, at man på skoleskibet Georg Stage første gang lod kvindelige elever påmønstre. Og i 1998, 4. maj, Kriminalforsorgen meddeler, at livstidsfangen Palle Sørensen, som har myrdet 4 betjente tilbage i 1965, han bliver benådet. Og vi slutter af 4. maj i år 2000, hvor mere end 1 million computere verden over bliver ramt af den såkaldte I Love You-virus. Og vi har også lige 2 fødselarer til dig på den her dato i historien. 1950, der skal vi starte, der blev den danske trommeslager i det senere hen så kendte Gasolin, Søren Berlev. Han blev født på den her dato, og han har altså fødselsdag i dag. Stort tillykke til Søren Berlev. Prins Henrik, han har også fødselsdag i dag. Og nej, det er ikke dronning Margrethes mand, vi snakker om. Det er den danske prins, den første fødte barn af prins Joachim og prinsesse Marie, født i 2009. Så det er den lille prins Henrik, vi snakker om, der har fødselsdag i dag. Stort tillykke til ham også. Så det var alt, hvad vi kunne finde til dig i dag af historiske begivenheder og fødselarer på den her dato i historien, altså 4. maj. Vi ønsker dig en rigtig god majdag derude, uanset hvor du måtte befinde dig.

Det her, det var Vinklubben, som jo altså består af Thomas Buttensjøen og Jonas Rasmussen. Og det er ikke så forfærdeligt længe siden, at vi fik deres debutudspil, som den her nybestaltede duo. Det var det nummer, der hed, vi burde starte en vinklub. Og dengang, der lovede de også jo, at der ville komme flere udspil fra deres side af. Rent faktisk, så arbejder de på et helt album. Og det her, du netop har lagt øre til, det er så deres andet udspil. Og opfølger til nummeret, vi burde starte en vinklub. Nummeret her, du lige har hørt, det hedder Velkommen til den sidste. Hvornår det næste udspil fra vinklubben, det ankommer, ja, det vides ikke endnu. Men nu har vi jo altså hele to numre fra dem. Vi burde starte en vinklub, og det har de så fået startet. Og så nummeret Velkommen til den sidste. Og den håber vi altså ikke bliver den sidste sang fra vinklubben.

Så er vi i gang. Det lille time, der her på stationen går under navnet Jukeboxen. Vanen tro, din garanti for blandet musik. Tyske Alpha Will lagde ud med Dance With Me, men glæder sig også til Den Gale Pose, Crud Run, Billy Ocean og Eric Clapton. Jeg hedder Lars Rytter. Her får du Bamsen.

Dire Straits og en af de lange Industrial Disease, hentet fra albumet Love Over Gold 1982. Dernæst, nu afdøde Bamse 2006. Her sang han om den sport, han holdt mest af at dyrke selv, nemlig golf. Her var det sangen Køllen og Hjernet.

Tre plader rap, jukeboxen, der bød på så forskellige navne som Steppenwolf, Pink og Ace of Base, Born to be Wild, True Love og All That She Wants. Glæd dig til Juanes og hans La Camisa Negra, ABBA og ikke mindst Stevie Wonder, men her og nu får du

Albumet Slow Hands 1977, en titel, der i øvrigt sidenhen har fungeret som øgenavn for sangeren Eric Clapton. Her var det Lay Down Sally. Fra Colombia 2005, Juanes og hans sang om den sorte trøje, La Camisa Negra, fuldt på vej af Music and Lights, udsat for danske Jesper Dahl og resten af den gale pose. Her var det Spændt op til lir. Her i baggrunden er det årgang 1987, gruppen her hedder Wax.

Maja og Robin Hallebald til sammen Crudrun, singlen Favorite Star, fuldt på vej af Billy Ocean, Loverboy 1984, anden single fra albumet Suddenly, og ikke mindst Stevie Wonder for Once in My Life. Dermed, mine damer og herrer, ja, der er vi nået vej sene for dens udgave af Jukeboxen. Jeg hedder Lars Rytter. Det har været en fornøjelse at spille for dig, og håber snart, jeg kommer til at gøre det igen. Her fik du Michaela Wyatt med I'll Be There Crying For You, og så følger Charles & Eddie med deres hyldest til storbyen New York. Tak for nu, og på genlyst.

mandag eftermiddag på Radio Happy starter kl. 13, hvor det er René Mikkelsen, der præsenterer dig for musik for 3 årtier. Og det er altså 70'erne, 80'erne og 90'erne, vi snakker om. René Mikkelsen fra 13 til 14. Og fra 14 til 15, der kan du høre ugens udgave af Backstage Danmark-programmet, præsenteret af Alex Hansen. Et program, der går lidt i dybden med den danske musik. Og når klokken passerer 15 og frem til klokken 17, så har vi så Frøens 80'er Rerun med Kai Jensen. Det er et sammenklippet program af noget af det bedste fra Frøens 80'er flip-programmerne, der kører her på stationen om lørdagen. Men det er altså Frøens 80'er Rerun, du kan høre klokken 15 og frem til klokken 17. Og fra 17 og frem til 18, der har vi den travle hverdagstime, den der også bliver kaldt ulvetimen, og det kalder vi også programmet, der kører her på Radio Happy fra 17 til 18. En lille time til at få dig stresset lidt ned med god musik og små finurlige indslag fra 17 til 18. Mandag aften på Radio Happy starter kl. 18, hvor det er Lars Rytter, der sidder i studiet med en omgang af hans jukeboxen. Og når klokken passerer 19 og frem til kl. 21, der bringer vi det så en genudsendelse af weekendens hitlisteprogram Chartcheck. Det er fra 19 til 21, du kan nyde det. Og endnu en genudsendelse står der på kl. 21 og frem til kl. 22, hvor du kan nyde Daniels retroshow Musik fra før årtusindskiftet, præsenteret af Daniel Jørgensen. Og når klokken passerer 22 og frem til klokken 23, der har vi så en times musikmodulet med Alex Hansen. Klokken 23 og frem til midnat, dagens sidste program på Radio Happy, det er en genudsendelse af den internationale DJ Ben Librams In The Mix, som vi kørte her på stationen i lørdags. Hør det eller genhør det fra 23 til midnat. Og så må du endelig ikke glemme, at når klokken passerer midnat, og den første time af det nye døgn, der har vi det, vi kalder Danmarks hyggeligste natradio. Natradio med vært på verden, det er Kai Jensen, og programmet, ja, det er Frøens Natradio, og det er uden tvivl Danmarks hyggeligste natradio. Det skal du tage at tune ind på, hvis du stadigvæk er oppe på det tidspunkt. Fra midnat og frem til klokken 1.

Mandag eftermiddag på Radio Happy starter klokken 13, hvor det er René Mikkelsen, der præsenterer dig for musik for 3 årtier. Og det er altså 70'erne, 80'erne og 90'erne, vi snakker om. René Mikkelsen fra 13 til 14. Og fra 14 til 15, der kan du høre ugens udgave af Backstage Danmark-programmet, præsenteret af Alex Hansen. Et program, der går lidt i dybden med den danske musik. Og når klokken passerer 15 og frem til klokken 17, så har vi så Frøens 80'er Rerun med Kai Jensen. Det er et sammenklippet program af noget af det bedste fra Frøens 80'er flip-programmerne, der kører her på stationen om lørdagen. Men det er altså Frøens 80'er Rerun, du kan høre klokken 15 og frem til klokken 17. Og fra 17 og frem til 18, der har vi den travle hverdagstime, den der også bliver kaldt ulvetimen, og det kalder vi også programmet, der kører her på Radio Happy fra 17 til 18. En lille time til at få dig stresset lidt ned med god musik og små finurlige indslag fra 17 til 18. Mandag aften på Radio Happy starter klokken 18, hvor det er Lars Rytter, der sidder i studiet med en omgang af hans jukeboxen. Og når klokken passerer 19 og frem til klokken 21, der bringer vi det så en genudsendelse af weekendens hitlisteprogram Chartcheck. Det er fra 19 til 21, du kan nyde det. Og endnu en genudsendelse står der på klokken 21 og frem til klokken 22, hvor du kan nyde Daniels retroshow, musik fra før årtusindskiftet, præsenteret af Daniel Jørgensen. Og når klokken passerer 22 og frem til klokken 23, der har vi så en times musikmodulet med Alex Hansen. Klokken 23 og frem til midnat, dagens sidste program på Radio Happy, det er en genudsendelse af den internationale DJ Ben Librams In The Mix, som vi kørte her på stationen i lørdags. Hør det eller genhør det fra 23 til midnat. Og så må du jo endelig ikke glemme, at når klokken passerer midnat, og den første time af det nye døgn, der har vi det, vi kalder Danmarks hyggeligste natradio. Natradio med vært på verden, det er Kai Jensen, og programmet, ja, det er Frøens Natradio, og det er uden tvivl Danmarks hyggeligste natradio. Det skal du tage at tune ind på, hvis du stadigvæk er over på det tidspunkt. Fra midnat og frem til klokken 1.

0: Seven Starters tilbage fra 1974, og nummeret, der hedder Red Dress, det var et af de store hits, han hittede med på sit allerførste album, han kom ud med. Han er en af de herrer, som igennem tiden faktisk har lavet rigtig meget musik i 70'erne. Det var her, hvor han startede med at være skuespiller, og senere fandt han sig ud, at han sagtens også kunne være en af dem, der lavede musik ved siden af. Det lavede han faktisk til et tv-stykke, som han faktisk fik lov at lave musikken til i starten. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne op mod et timeskift, hvor vi har blandet musikken rigtig godt, både dansk og udlandsk musik i dette program også.
1: Musik fra 3 årtier.

0: Der var noget over musikken tilbage fra 70'erne. Det her var den amerikanske disco-dronning med navnet Dottie Summer. Her fik vi nummeret, der hedder Could It Be Magic, hentet fra et album, hun kom ud med dengang. Det var her, hvor hun fandt ud af, at musikken rent faktisk var noget, der betød meget i hendes liv. Og med en lang række producer, som bakkede op om hende, ja, der var der ingen tvivl om, at hun faktisk ikke var en af dem, som kunne hitte i musikbranchen. Det her nummer var skrevet af amerikanske Barry Manilow og gik faktisk op og lagde sig nummer 20 på hitlisten i USA tilbage i 1971. Og der er ingen tvivl om, at det her nummer, ja, det er uanset hvem, der laver det, så tror jeg faktisk, det går hen og bliver et rigtig fedt nummer med på vejen. Og vi er i gang med programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Og lige nu, der skal vi have musik fra 90'erne.
1: Du lytter til Musik fra 3 årtier.

0: Du husker ham måske fra filmen og nummeret, der hedder The Lady in Red og Don't Pay the Ferryman. Det her var Christa Berg og nummer, der hedder Carry Me Like a Fire in Your Heart. Et af de helt store hits, som han kom ud med blandt andet på albumet, der hedder Flying Colors, som han kom ud med tilbage i 1988. Han er det, man kalder en rigtig folkesanger og elsker at skrive sine numre selv, og det gør han som regel med sin guitar derhjemme. Han fik sit gennembrud i Storbritannien og USA tilbage i 86, og ellers har han faktisk lavet rigtig mange numre, som blandt andet har præget hans musikstil. Det er der ingen tvivl om. Blandt andet High on Emotion, som han også hittede med i 84. Vi er i gang med programleder musik fra 3 og 10, og vi elsker at blande det. Nu er det tid til noget helt andet. Vi skal ind på de danske hitlister og kigge lidt.
1: Så er der dansk musik.

Her fik vi så to hits fra den samme kunstner. Vi startede tilbage i 1979 med Knacks og Peter A.G., og her fik vi nummeret, der hedder Burhøns, som blev lavet som en protestsang, som rent faktisk var noget, der blev opmærksomhedsværdigt tilbage i 70'erne. Og så røg vi op i 80'erne, det gjorde vi til 1983 også med Knacks. Vi var inde på albumet, der hedder X, og her slinger ned af Vestergade, som var et af de numre, som de altså også lavede. Man kan sige meget om gruppen Knacks, som kommer fra Skærm og et rockband, som blev dannet tilbage i 1966. Mange af de tekster, som Peter A.G. har skrevet sammen med tekstforfatteren i bandet, ja, det er jo nogle mærkelige tekster, eller specielle tekster, der er nok mange, der vil mene om dem. Men det er et band, som har eksisteret i rigtig mange år, og en lang række af de ting, de har lavet, har vækket opmærksomhed også på de danske festivaler.

0: Lotte Kellermann fik du her med rockbandet og nummer, der hedder Spring Ud. Vi var tilbage på et album, der hedder Før natten blev til dag, tilbage fra 1978. Og så sidder der måske nogen og tænker derude, ja, eksisterer hun stadig, eller er hun gået bort? Nej, hun døde desværre i en alder af 62 år gammel, men hittede blandt andet med både filmmusik og musik til serier. Måske husker du også nummer, der hedder Se Venedig og Dø. Det var et af de helt store hits, som hun blandt andet kom ud med tilbage i tiden. Hun er en af dem, som sov stille og roligt ind, og det gjorde hun i sit danske almindelige hjem, som hun har levet i rigtig mange år. Og hun har også været ind over jazzmusik, hvis der er nogen, der er i tvivl om det. Det var faktisk noget af det, hun holdte rigtig meget af, både at lytte til, men også at lave.
1: Musik fra 3 årtier.
2: Til hele Danmark.

0: Musik for sangerinden med navnet Natasha in Broodia. Her fik vi nummeret, der hedder Big Mistake. Det var et af de numre, som hun blandt andet lavede på Left on the Middle, et af de album, hun kom ud med blandt andet 1997. Hun er en af de sangerinder, som forstod at lave musikken lidt anderledes. Hun kommer fra Australien og har minsandt også været skuespiller. Hun slog igennem tilbage i 1997 med blandt andet nummeret, der hedder Thorn, og efterfølgende har hun minsandt også samarbejdet med en lang række store stjerner inden for musikbranchen. Hun har også prøvet at lave et Lis Sørensen-nummer, som hun prøvede at få til at lyde lidt anderledes, nemlig på engelsk, og det var faktisk noget, der hittede ganske stort fra hendes side også. Vi er på vej med et timeskift her på kanalen, der sidder jeg, René Mikkelsen, og går tilbage og siger tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Og det var ikke længe, før vi vender tilbage igen her på din netradio med masser af god musik til dig og en ny playliste lined op med hits, som du måske ikke hører på de andre stationer.
1: Flere hits på vej til dig.

0: til Radio Happy.
1: Se, det er mandag, og klokken har passeret 14. Det plejer jo at være ens betydende med, at vi lige præcis på det her tidspunkt skal præsentere dig for ugens premiere på programmet, der hedder Backstage Danmark. Programmet, der går bag om den danske musikscene. Desværre så er denne uges udgave af Backstage Danmark endnu ikke blevet helt produceret færdig, hvilket betyder, at du må altså vente til i morgen kl. 14 med at få denne her uges udgave af Backstage Danmark-programmet. Altså i morgen kl. 14 i stedet for i dag. Og det program, som skulle have været sendt i morgen kl. 14, Hansens Countrypæller, det udgår altså i denne uge, men er helt klart tilbage på programfladen igen fra med næste uge. Backstage Danmark, det kan du altså høre med en dags forsinkelse i morgen, når klokken slår 14. Vi beklager forsinkelsen, men sådan er det nu engang, når det er frivillige kræfter, der arbejder her på stationen, og vi ikke har kunnet nå at blive helt færdige med programmet til i dag.
2: Det her er Musikmodulet

danske TV2 fik lov til at åbne denne udgave af musikmodulet med nummeret Grib Karpen. Lige så danske Tiki fortsætter her med Sim Sadabim.

Musikmulighed bytter på Tiki og nummer Sim Salabim. Her der skal du blive afløst af June Beltoft og nummer Heartbeat fra 2014.

Og nu byder musikmodulet på noget rigtig italiano disco slasker her. Det her, det er Shaft-nummeret Mambo Italiano Club Mix.

og fra det italienske disco hjem til det danske, men stadigvæk et meget festligt dansenummer. Det er det Dan Band. Giv mig dit navn, giv mig dit nummer.

0: den Band, gib mig dit navn, giv mig dit nummer. Og her er det så Etienne de Crécy og nummeret Hashtag My Ash.
1: Du lytter til Musikmodulet.
2: Hashtag My Ash.

Etienne Degrassi her med nummeret Hashtag My Ash. Nu skal det være dansk igen. Maria Montiel og hendes store hit tilbage fra 90'erne. And so the story goes.

Ej, vi skal helt tilbage til 1996 for at finde udgivelsen på det her nummer. And so the story goes. Der er også den, der hedder Di-da-di, fra Maria Montel. Og så er det blevet amerikansk Florida her sammen med Robin Thicke og Pharrell Williams i nummeret I Don't Like It, I Love It.

0: amerikanske Florida her, flankeret af Robin Thicke, og hvad din White i nummeret I Don't Like It, I Love It.
1: Du lytter til Musikmodulet.

DJ Alligator fra Lollipop hedder nummeret her, og den er helt tilbage fra 2017, og vi bliver i 2017 på den næste Best of 2017 Mashup.

Det var Michael Constantino og Christian Collins, der gav dig et mashup over nogle af de største hits tilbage fra 2017. Nu forlader vi 2017 og tager tilbage til midt 80'erne 1986. Her er Animotion og I Engineer.

skriver bare boo med manjana, og vi skal have mere dansk næsten for samme årstid, skulle sige, samme årstal. Her er Liga og nummeret Søvnløs.

Danske Liga med nummeret Søvnløs. Og nu er vi nået til det sidste nummer i denne udgave af Musikmodulet. Og det bliver også dansk. Det er John Deluxe, der lukker og slukker. Vi tager til verdensinden.

0: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy. Number one on your radio. Always number one. Happy.
2: Det her er Radio Happy. Vi giver dig den bedste musik 24/7, 365 dage om året. Radio Happy, stationen hvor musikken er valgt af vores radioværter, og ikke fra en PC eller fra en musikchef.
3: Radio Happy.

Der har været store hits som blandt andet Don't You Want Me fra Human League. Her fik du en af de utallige mange singler, som var på Hitler-afdelingen, og det var fra Pelpin, der hed Der, et fantastisk album.

Og det var jo 81, og det var en af de der plader, som roterede rundt på alverdens radiostationer, ikke mindst diskoteker. Og her en plade, som også var en 80'er af den helt store skuffe. De hedder Five Star, fem søskende, og vi lægger øre til Rain or Shine.

De er helt store hits fra 80'erne, er det vi lige sådan præsenterer. Og det var selvfølgelig en gammel hitter fra Five Star i 1986. Albumet Silk and Steel, og derfra fik du Rain or Shine. Fra England hopper vi nu til den tyske popverden, for i 1985, der var det her en af pladerne, man vippede med store tåen til. Det er albumet, der hedder Let's Talk About Love, Modern Talking, Thomas Anders og Dieter Bohlen. Og Dieter Bohlen har jo produceret en hel del forskelligt hitlistemusik i Tyskland. Her er hans Cherry Cherry.

Tysk hitlistemusik fra Modern Talking, Sherry, Sherry, Lady. Og her i et såkaldt Lady Special Mix, så har vi ligesom været helt spektret rundt.

store hitteren her for Tempao med singlen China in Your Hands. Den udkom i oktober måned 1987. Det kan I godt huske, ikke? Og det er sådan almindelig viden. Det er sådan noget, man går. Det er sådan noget, det husker man bare helt normalt. Men det der er den sjove del af det, det var ikke den, som var debutpladen, debutsinglen. Det var en sang, der hed Heart of Soul, som blev et kæmpe hit i USA. Men den her tog så hele Europa, og jeg skal da ellers love for, at det var en af de her sange, som blev ganske godt placeret, for eksempel i England. Der var det sådan, at den her den lå 5 uger på førstepladsen i England. Og videre i 80'ernes store, dejlige musikalske pakke, der finder vi jo dansk musik. Og der er ingen tvivl om, at kliché, det var også en del af 80'ermusikken. Her kommer Bravo Charlie.

Lidt fra den danske 80'er afdeling, det her, det var et nummer, der findes på pladen OK OK Boys, og det var et nummer fra 1982. Det var jo, som man mere eller mindre husker alle sammen, Lars OG var jo i front til at få Cliché, hed de. Og du fik nummeret OK OK, og så Bravo Charlie-pladen og alt det her. Det var en af de her singler, som blev spillet til UG-krydset slang og det hele dengang i 80'erne. Og det gjorde den næste faktisk også, og det kan godt være, at du nu tænker, nå, ja, okay, den var da et hit, men det var den faktisk. Og den er lidt i samme genre, som Cliché var. Det er en engelsk popstjerne, new wave, rockgruppe, punk. Der er det hele i den næste gruppe.

I hvert fald lidt særpræget hit-single, men der har været en hel del singler for Adam Ant. Og her er nummeret Stand and Deliver. Og jeg er næsten sikker på, at du siger, åh ja, den kan jeg da godt huske. Og efter Stand and Deliver fra Adam Ant, som var en ganske pæn succesafdeling, jamen så glider vi over i en helt anden verden. Vi skal nemlig have fat i Thompson Twins. Og her er et nummer, som også var en hitter. Hold Me Now.

Searching, Looking for Love, og også en sangerinde, som har fået en stor succes igennem 80'erne. Hun hed Hazeldine. Hun har også været ude og finde ud af, om det regner. Nemlig They Say It's Gonna Rain, som en af hitsingerne for hendes kant. Og selvfølgelig lidt remix-produktion af Stock Aiken Waterman, men nok om det. Garcebo og I Like Chopin.

Klassikeren fra 83, det her, det var Garcevo, og ja, vi har hørt den før. Den er ingen tvivl om. I like Chopin. Det her, det er Danmarks bedste netradio. The station with the best music. Best music. Og jeg er en tur til den tyske verden igen. Jeg er Desandra, og ja, en af pladerne fra Inskant, som også var en stor hitter. Heaven Can Wait.

Det nummer, der finder på albumet Into the Secret Land. Det her, det var tyske Sandra og Heaven Can Wait. Vi var i det musikalske år, der hed 1988.

Ja, George Michael fra albumet, som hed Fate, og det var jo den plade, der udkom i 1987, hvor du fik I Want Your Sacrifice. Her er det Madonna. Open Your Heart.

Når de mange plader blev til for Madonna også i 80'erne her, fik du nummeret Open Your Heart. Ja, yeah. Skal vi tage noget mere musik? Så lad os da bare gøre det. Et nummer for 1986. Lionel Richie. Ballerina Girl.

En af 80'ernes dejlige plader, den her fra Spandau Ballet, og nummeret True. Den er inkluderet på nummeret eller pladen Gold, hvis man lige skulle være i tvivl om det. Her var jeg så få den lidt frem i sådan en lidt extended mix, sådan en 12-sommers single der, så du fik lidt mere Spandau Ballet for pengene. Station with the best music. I love the music. Best music. Kiss me.

Både George i front her for Culture Club, og også en af 80'ernes hitafdelinger, nemlig Miss Me Blind. Og her skal vi have et genhør med en af de allerstørste danseplader på diskotekerne dengang i 80'erne, nemlig Human League og Don't You Want Me. Absolut et genhør, der er værd at gøre på.

hyggesprederen fra deres albumet. Her var det Human League. We play the biggest hits. Og så et musikalsk hop til 1980. I 80, der var der jo Dansk Melodi Grand Prix. Det er der jo næsten hvert år, når Danmark i hvert fald går videre. Men i 80, der var det Lecia Lucien, som var en af kunstophaverne til ligesom at levere noget af det musik, som skulle til Grand Prix. Blandt andet Bye Bye.

Et enkelt stykke musik her i Grand Prix-sammenhæng, i hvert fald i denne her omgang. Det var et stykke musik, som er taget fra Les Siens Le Chien og nummeret Bye Bye.

Jeg kan lide dig. Jeg mener det. Jeg kan virkelig godt lide dig. Det var Tøsdrengen, du hørte med. Sig, du kan lide mig. Og du er på Danmarks bedste netradio.

i Kajastjernerne, som selvfølgelig kører hver onsdag, jamen der har vi sådan et motto, at det hedder, det er chokoladesovs for øregangene. Og det kan man unægteligt gerne sige om lige præcis det her nummer fra Adrian Gervitz fra 82, Gotta Ride a Classic. Og så til 83, der var der lidt rock i muleposen. Her er det CC Top.

0: En af de helt fantastiske rockalbums, der er kommet fra gruppen her, de hedder ZZ Top, Eliminator hed pladen, og herfra fik du Sharp Dress Man.
1: Du lytter til Radio Happy. Hos os får du den bedste musik 24 timer i døgnet. Radio Happy. Vi er med til at gøre din dag lidt sjovere.
0: I 1987, jamen, der var det sådan, der synes pladselskabet Genlyd, at der skulle delmagis genlyd over hele kongeriget Danmark. Så de sendte en plade på gaden. Det er en plade, der hedder Brothers, og derfra der er det selvfølgelig endnu en gang Thomas Helmig, vi skal lægge til. Her er et af de helt smukke numre, han har lavet helt af på egne ben, dybt inde i mit hjerte.

Et utal af album sætter efter andet noget til for den her dejlige oceanske musiker, Thomas Elmé. Jeg kan godt huske, da den første plade den kom med Thomas Elmé, og faktisk også nummer 2 og nummer 3, der var sådan en vis afstand til ham, fordi det var sådan, ej, Thomas Elmé, det lyttede man ikke til, og tænk sig at spille sådan noget radio, hvad der var for noget. Men man må sige, han har stået ved, og han har bare holdt fanen højt og kæmpet løs, så det er jo super, super, super fedt.

Og endnu en af de utallige hits, det blev til for Shaken Stevens her med Cry Just a Little Bit. Og her Lune Larsen og historien om hende der

0: Susanne Himmelblå.
1: Jeg kan huske, som var det i går, da den her den blev sendt ud. Det var selvfølgelig her Lone Larsen-historien om Susanne Himmelblå fra pladen, som hed Midt om natten. Det var filmmusik fra selvfølgelig filmen, der hed Midt om natten. Den næste plade, jamen den er faktisk indspillet i 79, men den blev sluppet så sent, så den hittede faktisk i 80. Det her, det er Boney M.

den er også oprindelig fra 1979, men det var i 1980, at den også tog et ganske pænt slev hen over hitlisterne. Bahama Mama her fra Boney M. Musikalsk, så er der endnu en af de gamle, suveræne hitter. Ham her hedder Bill Ocean. Han lavede en plade, der hed Suddenly, og derfra der var et par store single hit, blandt andet Loverboy.

0: Nu er der at finde på albumet Suddenly. Det her, det var Bill Ocean og Loverboy. Og et musikalsk lille spring til årstallet 86. I 86, der var der hits fra Secret Service. Her kommer LA Goodbye.
1: Det er fandme uhyggeligt, du!

0: De har haft flere hitter, de her herlige svenskere. De hedder Secret Service, og her var det nummeret LA Goodbye.
1: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
0: Og endnu en 80'er fra den gang, hvor det var den gang, hvor Dieters Lieder sang dig og mig. Og udover det, jamen så sang de også lige om mig og vennerne.

Det var i 88, at albumet, der hedder Flink kan man blive, kom på gaden, og derfra fik du så singleudtrækket Mig og vennerne. Det var Johan Gerup og Martin Gerup, som ligesom var i front på det her nummer. Det var Kim Sagil, der var kor og ikke mindst producer på lige præcis den her. Og så var det på Elbas, Haftan E, og sådan skal det bare gøres, så altså historien om Mig og vennerne. Og nu vil frøen som element springe ud af studie 3 og sige, pas godt på hinanden og husk nu, lev livet, I ved nok, det lever ikke sig selv.

programmet, der her nærmer sig sin ende. Det er programmet, vi kalder Frøens 80'er Rerun. Og det er et program, der består af udvalgte højdepunkter fra programserien Frøens 80'er Flip, der kører her på stationen om lørdagen kl. 19. Så hvis du kunne lide det, du har hørt de seneste 2 timer, så skulle du da til at overveje at prøve at stille ind om lørdagen kl. 19, hvor frøen Carl Jensen sidder klar med Frøens 80'er Flip. Og det gør han hver lørdag i 2 timer fra 19 til 21. Her er altid masser af guf fra folk, der elsker 80'er musik.

Vi kender det alle sammen. Dagen har været stresset, hunden har lavet nummer, og ungerne har været frække. Kort sagt, man er rigtig godt brugt. Så er det her, du har behov for en rolig afslutning på dagen og en blid start på natten. Mandag til torsdag fra midnat til 01 sætter vores værter tempoet ned og følger dig ind i natten.

I Danmark anvendes udtrykket ulvetimen om den sidste del af eftermiddagen, hvor danskerne har travlt med at hente børn, handle ind og lave mad. Så her, hvor eftermiddagen er ved at blive til aften på en måske travl hverdag, der bringer Radio Happy Day et program med en håndfuld gode musikalske hits, krydret med lidt redaktionelle indslag her fra Radio Happy. Det er det, vi her på stationen kalder for ulvetimen. Så velkommen til 60 minutter i

dagens dato i ord og begivenheder. Se, når jeg kaster et hurtigt kig over på min kalender, der hænger her på væggen, så afsløres det, at det i dag er den 4. maj. Vi er 124 dage inde i året nu, og der er 241 dage tilbage, til du aller skal fejre nytårsaften. Denne dag i dag, der sætter man stearinlys i vinduet om aftenen, og det gør man for at fejre befrielsen fra tyskerne i 1945, efter at Danmark havde været 5 år i krig. Vi skal kigge lidt på de historiske begivenheder på denne dato, altså 4. maj gennem tiderne. Og vi starter tilbage i 1875, hvor de første danske kronesedler bliver udstedt, og det gør de i værdier af 10, 50, 100 og 500 kroner. Og så var det i 1896 på denne dato, at den første udgave af Daily Mail den kom på gaden. Og i 1904, Carlsberg lancerede der senere hen så berømte Hofpilsner. Og på selv samme dato, selv samme årstal, altså i 1904 på denne dato, der blev den tyske fodboldklub FC Schalke 04 stiftet. Og så var det i 1924 den 4. maj, at man i Paris åbnede de 8. olympiske lege med deltagelse af 44 nationer og i alt 3.089 atleter. Og så var det jo altså i 1945 på den her dato, altså 4. maj, at frihedsbudskabet kom i BBC's danske udsendelse, hvor Johannes G. Sørensen kunne meddele kl. 20.45, at de tyske tropper i Danmark, Holland og Nordvesttyskland, de havde overgivet sig. Og fra en sådan glædelig begivenhed til en lidt mere tragisk begivenhed, i 1949 på den her dato, næsten hele Torinos fodboldhold, de omkommer i et flystyrt i udkanten af Torino. Og så var det i 1981 på den her dato, altså 4. maj, at man på skoleskibet Georg Stage første gang lod kvindelige elever påmønstre. Og i 1998, 4. maj, Kriminalforsorgen meddeler, at livstidsfangen Palle Sørensen, som har myrdet 4 betjente tilbage i 1965, han bliver benådet. Og vi slutter af 4. maj i år 2000, hvor mere end 1 million computere verden over bliver ramt af den såkaldte I Love You-virus. Og vi har også lige 2 fødselarer til dig på den her dato i historien. 1950, der skal vi starte, der blev den danske trommeslager i det senere hen så kendte Gasolin, Søren Berlev, han blev født på den her dato, og han har altså fødselsdag i dag. Stort tillykke til Søren Berlev. Prins Henrik, han har også fødselsdag i dag, og nej, det er ikke dronning Margrethes mand, vi snakker om. Det er den danske prins, den første fødte barn af prins Joachim og prinsesse Marie, født i 2009. Så det er den lille prins Henrik, vi snakker om, der har fødselsdag i dag. Stort tillykke til ham også. Så det var alt, hvad vi kunne finde til dig i dag af historiske begivenheder og fødselarer på den her dato i historien, altså 4. maj. Du ønsker dig en rigtig god majdag derude, uanset hvor du måtte befinde dig.

0: BBC, det er nok til Danmark. De hører os i 19 meter båndet, på to bølgelængder i 31 meter båndet, i 41 meter båndet og på 1500 meter.
1: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har

hans job. Det lyste op mod himlen, tre hvide og en rød. En enkelt uopmærksomhed kunne være den visse død. Og efter nattens arbejde var der en mælmad eller to på Hvidsten Kro. Store sorte fugle over Jyllandsøen om Hobro.

Han knugede sin giftampul og klyngede sig til en spinkel tro. På Hvidsten Kro. Faldskærmsmanden, han var frivillig, han var lydløs, han var ro. Han kunne sprænge broer, så der Wehrmachts tog transporter.

magisk. Åh oh, gud, nej, nu er det lige før. Men Marius, han grøntede den gamle fatalist. Det går jo nok, og gud, og lad nu være, være så trist. Men hun gøs, for der var en hæslig lyd af en stikker, der lå.

Og ja, og os og tyskeren forstod. Vi røvvangen til sidst, hvor de tavse pæle står. De otte af dem sang altid fredag, når du går. Solen steg, ordren lød, og så faldt de to og to.

Taube, in Holland, Norwegen, Island.

0: Det var de gode gamle fra i den afdeling, der hedder 2-1. Og her i 2-1, jamen der er det jo nærmest sådan, at der lurer vi lidt på en sang, som er indspillet af to forskellige kunstnere. Det kan være i hvilken som helst versioner. Der kan være en house-version, der kan være noget rock-version og lignende. Men lige præcis den her The Ghetto er jo lidt svært at lave sådan, i hvert fald så den holder lidt stilen, i hvert fald stadigvæk super smuk nummer fra Elvis Presley. Men den allerførste version, jeg havde fundet frem, det var faktisk en udgave, jeg slet ikke anede, jeg havde i mit arkiv. Jeg gik og lurede lidt, og så lige pludselig en dag, så tænkte jeg, hvad er det for en plade, der står der? Og der stod så en single fra Nicola Conghi. Han er italiener, og han har indspillet en hel del numre med Elvis Presley. Han er født den 16. november 1974, og han har altid været fuldstændig pjattet med Elvis Presley, og han var en af de her musikere, som når alle andre italienske børn, de lyttede til alt mulig musik fra den italienske liste, jamen så synes han, det var meget fedt at sidde og høre lidt amerikansk musik, blandt andet Elvis Presley, og det blev han så fuldstændig pjattet med. Han tog en uddannelse som elektronikingeniør, og har stadigvæk sådan brændt for musikken, og synes, det er meget bedre at lave musik. Og i 97, der flytter han så til Milano og danner et orkester, og det er så det, som han stadigvæk træder rundt med og får lov til at synge de her super fede versioner af Elvis Presley. Du fik en The Ghetto. Og så selvfølgelig originalen, ikke original på den måde, men originalindspilningen fra Elvis Presley, den er tilbage fra 69, og det er den, der er taget fra albumet, der hedder From Elvis in Memphis. Du fik en The Ghetto.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Radio Happy.

Mandag aften på Radio Happy starter klokken 18, hvor det er Lars Rytter, der sidder i studiet med en omgang af hans jukeboxen. Og når klokken passerer 19 og frem til klokken 21, der bringer vi det så en genudsendelse af weekendens hitlisteprogram Chart Check. Det er fra 19 til 21, du kan nyde det. Og endnu en genudsendelse står der på klokken 21 og frem til klokken 22, hvor du kan nyde Daniels Retro Show, musik fra før årtusindskiftet, præsenteret af Daniel Jørgensen. Og når klokken passerer 22 og frem til klokken 23, der har vi så en times musikmodulet med Alex Hansen. Klokken 23 og frem til midnat, dagens sidste program på Radio Happy, det er en genudsendelse af den internationale DJ Ben Librams In The Mix, som vi kørte her på stationen i lørdags. Hør det eller genhør det fra 23 til midnat. Og så må du endelig ikke glemme, at når klokken passerer midnat og den første time af det nye døgn, der har vi det, vi kalder Danmarks hyggeligste natradio. Natradio med vært på verden, det er Kai Jensen. Og programmet, ja, det er Frøens Natradio. Og det er uden tvivl Danmarks hyggeligste natradio. Det skal du tage og tune ind på, hvis du stadigvæk er oppe på det tidspunkt. Fra midnat og frem til klokken 1.

Se, nu har vi et par gange her i ugens landdag efterhånden været over at besøge vores skandinaviske naboer fra Sverige. Så denne gang, der synes jeg altså, at vi skal slå et smut forbi det tredje og sidste skandinaviske land, nemlig Norge. Dem kigger vi ikke så tit på. Hvad er det, der topper hitlisterne i øjeblikket i Norge? Hvad er det, nordmændene de er fuldstændig pjattet med at downloade og streame? Jo, det er svenske Sara Larsson og hendes Lost Life, der topper hitlisterne i øjeblikket i Norge.

så er det efterhånden blevet tid til det sidste stykke musik i denne udgave af Ulvetimen. Men frygt ej, Ulvetimen vil snart være tilbage i din højtaler. Vi sender hver tirsdag, onsdag og torsdag i timen 17-18. Ha' en rigtig god aften derude alle sammen.

0: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy.
2: Number one on your radio. Always number one. Happy.
3: Alle hverdagsmorgener er Preben Pedersen din mand, der står tidligt op for at give dig de tidlige morgentimer. Friskbrygget kaffe, det kan han ikke klare, det må du klare selv, men den gode musik, den står han for. Så den perfekte start på dagen med masser af god musik, afslappet stemning, den giver Preben Pedersen dig hver evig eneste hverdagsmorgen fra kl. 6 til kl. 8, og så holder han dig også hele tiden opdateret på,

0: man har været frække. Kort sagt, man er rigtig godt brugt. Så er det her, du har behov for en rolig afslutning på dagen og en blid start på natten. Mandag til torsdag fra midnat til 01 sætter vores værter tempoet ned og følger dig ind i natten. Music in the
1: night. Her er Radio Happy.
2: Jeg vidste det, det er skidt godt, ikke?
1: Jukebox.

Så er vi i gang. Det lille time, der her på stationen går under navnet Jukeboxen. Vanen tro din garanti for blandet musik. Tyske Alpha Will lagde ud med Dance With Me, men glæder smænd også til Den Gale Pose, Crud Run, Billy Ocean og Eric Clapton. Jeg hedder Lars Rytter. Her får du Bam.

Dire Straits og en af de lange Industrial Disease, hentet fra albumet Lover Were Gold 1982. Dernæst nu afdøde Bamse 2006. Her sang han om den sport, han holdt mest af at dyrke selv, nemlig golf. Her var det sangen Køllen og Hjernet.

tre plader rap, jokeboxen, der bød på så forskellige navne som Steppenwolf, Pink og Ace of Base, Born to be Wild, True Love og All That She Wants. Glæd dig til Juanes og hans La Camisa Negra, ABBA og ikke mindst Stevie Wonder, men her og nu får du

Albumet Slow Hands 1977, en titel, der i øvrigt sidenhen har fungeret som øgenavn for sangeren Eric Clapton. Her var det Lay Down Sally. Fra Colombia 2005, Juanes og hans sang om den sorte trøje, La Camisa Negra, fuldt på vej af Music and Lights, udsat for danske Jesper Dahl og resten af den gale pose. Her var det spændt op til lige. Her i baggrunden er det årgang 1987, gruppen her hedder Wax.

Maja og Robin Halleball til sangen Crudrun, singlen Favorite Star, fuldt på vej af Billy Ocean, Loverboy 1984, anden single fra albumet Suddenly, og ikke mindst Stevie Wonder for Once in My Life. Dermed, mine damer og herrer, ja, der er vi nået vej sene for dennes udgave af Jukeboxen. Jeg hedder Lars Rytter. Det har været en fornøjelse at spille for dig, og håber snart, jeg kommer til at gøre det igen. Her fik du Michaela Wyatt med I'll Be There Crying For You, og så følger Charles & Eddie med deres hyldest til storbyen New York. Tak for nu, og på genlyst.

0: Vi kender det alle sammen. Dagen har været stresset, hunden har lavet nummer, og ungerne har været frække. Kort sagt, man er rigtig godt brugt. Så er det her, du har behov for en rolig afslutning på dagen og en blid start på natten. Mandag til torsdag fra midnat til 01 sætter vores værter tempoet ned og følger dig ind i natten.
1: Music in the night. Det her er Radio App.
2: Jeg vidste det, det er skidt godt, ikke?
3: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

Velkommen til majs måneds første udgave af hitlisteprogrammet Chartcheck. Mit navn det er Alex Hansen. Jeg skal præsentere dig for nogle af de største aktuelle danske og internationale

koncerter fra musikselskabernes egen brancheorganisation, den der hedder IFPI. Der er tale om den danske Airplay-hitliste, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer. Der er tale om den danske album-hitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende albums. Og sidst men ikke mindst, så er der tale om den danske track-top-liste, hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og lige præcis på den sidstnævnte, altså track-top-listen, der starter dagens program.

Ja, det var Mille, der fik lov til at åbne den udgave af Chartshape-programmet. Det gjorde med nummeret Hader ikke mig selv sammen med dig. Plads nummer 20 på den danske track-topliste. Mille tager også plads nummer 19 med Drømmefanger, som hun har lavet sammen med Uro. Nu skal vi lægge øre til plads nummer 18. Her kommer Omar sammen med Mumler, et nummer, der har været her hele 58 uger efterhånden. Hele vejen.

0: Ja, den har været her langt længere end et år efterhånden. 58 uger, Omar og Mumle og hele vejen. 7 førstepladser er blevet til. 3 gange platin har den solgt i den tid. Det er godt gået af Omar og Mumle. Og det er længe siden, vi har spillet den her i programmet. Nu fik du den altså på plads nummer 18. Plads nummer 17 går til Olivia Dean. Man, I need. Og det her, det er plads nummer 16. Minds of 99.
1: Det er

Nyeste udspil fra The Minds of 99, den hedder Det Der Udenfor. Du fik den på plads nummer 16 af den danske tracktopliste denne uge. Hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og på plads nummer 15, der finder vi Annika sammen med Lamim og nummeret Stolt. Og her på plads nummer 14, den sprit nye fra DEDMA, nummeret hedder Blessed.

Blizzard hedder det nye nummer fra DMA, og vi finder det på plads nummer 14 af den danske track topliste i denne uge. Det er det plads nummer 13. Bella K, I love it, I love it, I love it.

Alex Vaughan og hans Fever Dream fik vi på plads nummer 12 af den danske tracktopliste. Apaka tager plads nummer 11 med En drøm om et menneske. Og her på plads nummer 10, der skal vi lægge øre til Justin Bieber, der stormer frem af hitlisterne igen. Sidste uge var nummer 34 med det her nummer, Day

Et nummer, man finder på Justin Biebers seneste album, Swag. Det her, der var nummeret Daisies. Vi fik den på plads nummer 10 af den danske track-topliste i denne uge. Hitlisten, der dækker de mest spillede og mest downloadede og streamede nummer i Danmark netop nu. Det var det, jeg ville have sagt. Og et af de mest downloadede og streamede nummer i Danmark, det er det her med Aparca. Danske band Aparca, et nummer fra deres nyeste album, som hedder Vild Ungdom. Her skal du få nummeret Flue i et spind. Den går lidt ned ad listen, der var nummer 6 sidste uge, nu nummer

Plads nummer 9 på den danske tracktopliste i denne uge, hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest, ja, den gik altså til danske Apaka og deres Flue i et spind. Den var nummer 6 i sidste uge. Til gengæld så går det voldsomt frem af listen for Justin Bieber og Nicki Minaj på plads nummer 8, Beauty and the Beat. Den var nummer 29 på listen i sidste uge, nu den helt op på plads nummer 8. Jo, Justin Bieber, han har i den grad fået noget comeback på de internationale hitlister, også her i Danmark. Og det er jo fordi, at han er begyndt at røre på sig igen. Plads nummer 7, den går til Gullimund og Samers, ved du noget. Og her på plads nummer 6, der skal vi have ugens første nyhed på den danske tracktoplist. Der er et nyt nummer ude for Burhan G sammen med Medina. Det hedder Gemt dit nummer.

Ja, Burhan G og Medina, de har slået pjalterne sammen her i et spritnyt nummer, der hedder Gem dit nummer. Og det fik vi på plads nummer 6 som en nyhed på den danske tracktopliste denne uge. Det er plads nummer 5. Her kommer Rosa og Arte. Bliv, hvor du er, siger de.

siste en for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

liv, hvor du er, synger Rosa og Arti Arti for os her på plads nummer 5 af den danske tracktopliste. Og nu er vi strået over i plads nummer 4, ugens anden nyhed på den danske tracktopliste, og i øvrigt også den sidste, det var også den højst placerede nyhed på listen denne uge. Der er nyt fra La Mim, det hedder Låst Inde.

Ja, det var Lamim, der var låst inde på plads nummer 4 af den danske track-topliste. Det var altså et spritigt udspil fra Lamim, en nyhed direkte ind på plads nummer 4 af listen. Nu skal vi kigge på top 3, som den ser ud i øjeblikket. De tre mest downloadede streamede numre i Danmark lige præcis nu. Denne uges tredjeplads, den går til den samme, som havde tredjepladsen i sidste uge, nemlig Annika og hendes nyeste Livsforladt.

0: Nej, man kan sige, hvad man vil om hende her. Annika, men synge, det kan hun sgu. Det her, det var hendes nyeste livsforladt. Vi fandt den på plads nummer 3 af den danske tracktopliste i denne uge. Plads nummer 2, den går til Christoffer, ham med gitaren. Og den skal vi ikke høre lige nu, og inden du begynder at brokke dig helt vildt og sådan nogle ting at sære, så skal jeg hilse at sige, at grunden til, at vi ikke skal høre den lige nu, det er fordi, at jeg faktisk har tænkt mig at spille den senere i programmet. Så hvis du bliver hængende, så skal du nok komme til at høre ham med gitaren fra Christoffer. Men han ligger altså på plads nummer 2 af den danske tracktopliste i denne uge. Hvad er det så for det nummer, vi danskere, vi downloader og streamer allermest, og derfor tager førstepladsen på den danske tracktopliste? Ja, det skal du få afsløringen på nu.
1: Nummer 1.
0: Jamen, det er den nye for Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær over det fantastiske samarbejde. Den danske sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

Har mon ikke det, at det går hen og bliver det helt store danske sommerhit her i 2026? Det kunne man godt forestille sig. Det var Tobias Rahim, der havde teamet op med Birthe Kjær og nummeret Den Danske Sommer. Denne uges plads nummer 1, det var et nyt også i sidste uge på den danske tracktopliste. Shotcheck med Alex Hansen. Og så er vi ellers smuttet over på den danske albumhitliste. Plads nummer 20, den går til rapperen D1MA og hans evigt og altid album.

Det nærmer sig næsten 2 år på listen for DMA, og hans album Evigt og altid helt nøjagtigt 114 uger har det været på listen. Det her nummer Moonlight, det synes jeg altså, efter 2 år, det holder stadigvæk. Plads nummer 20, den gik altså til DMA og Evigt og altid albummet. Plads nummer 19, den tager Benny James sammen med Gilles af og deres Kenny-album. Det har også været her længe, 96 uger efterhånden. Så er der Trine Terkelsen og hendes Drømmenes Land, vi finder på plads nummer 18 af listen. Og Tobias Sodahim og hans album Vulkanø, den finder vi på plads nummer 30. Trine Terkelsen, hende er at finde igen på plads nummer 16, denne gang med Drømmenes Land nummer 2.

0: Chart-tjek.
1: Det her, det er plads nummer 15. K-pop Demon Hunters. Fra albumet af selv samme navn. Her skal du få nummeret Soda Pop.

her fik vi noget soda pop fra filmen, Netflix-filmen K-pop Demon Hunters. Vi fik den på plads nummer 15 af listen. Plads nummer 14, den går til MGP 2026-albummet, mens det på plads nummer 13 er alderspræsidenten på listen, Lucas Graham og The Blue Album, 548 uger.

Han sætter rekorder hver evig eneste uge. Det her album, The Blue Album for Lucas Graham. Nu er det 548 uger i streg, at det har været med på den danske albumliste. Og det har stort set ikke været uden for top 20. Men det har i hvert fald slet ikke været helt ud af listen. Men her var det altså på plads nummer 13 i den her uge. The Blue Album for Lucas Graham. Du fik nummeret derfra, det hedder You're Not There. Og nu skal vi i den stik modsatte grøft, altså ikke alderspræsidenten, men en, der faktisk kun har været her én uge. Det vil sige, at det er en nyhed, du skal lægge øre til nu. Nyt album ude, og det første debutalbummet, kan man sige, fra Rosa, lige her, lige nu, hedder nummeret albumet. Og herfra åbningsnummeret Spørg dig selv.

Debutalbummet for Rosa, det fik du lige her og lige nu. Faktisk så er det titlen på albummet lige her lige nu. Det var en nyhed direkte på plads nummer 12 af den danske albumhitliste i denne uge, hvor vi finder Olivia Dean på plads nummer 11 med hendes ved Art of Loving. Og så er der Justin Bieber og Swag 2-albummet på denne uges 10. plads. Skops tager sig plads nummer 9 med Depressiv Tankegang. Og igen på plads nummer 8 finder vi Justin Bieber. Jo, han er rigtig blevet populær igen, efter han har meldt sin tilbagekomst, og han har holdt nogle koncerter, og ja, han rører på sig igen, og det er absolut populært hele verden over, også i Danmark. På plads nummer 8, der finder vi et af hans meget populære albums. Det album, der hedder Propose, og det har rent faktisk solgt 11 gange platin. Det har ligget nummer 1 på den danske albumliste i 11 uger, godt nok noget tid siden efterhånden, men det har han altså gjort. Og det er altså det album, vi finder på plads nummer 8 af listen i denne her uge. Og derfra, der skal du få et af de mest kendte numre derfra. Og måske nok et nummer, som X-Factor-dommerne her i Danmark, de hader. Fordi det er det, som alle dem, der ikke kan synge, de vælger at synge. Her kommer Love Yourself. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

myself. Ja, man kan sige meget om ham her, Justin Bieber, men synge, det kan han altså godt nok. Her fik du nummer Love Yourself fra albumet Propose, og det er det album, vi finder på plads nummer 8 af den danske albumliste i denne uge i Danmark. Og på plads nummer 7, ja, der finder vi også et album fra Justin Bieber. Det er så Believe-albumet, der ligger på plads nummer 7 af listen. Jo jo, han er rigtig godt nok med på nåderne igen. Ingen tvivl om det. 6. pladsen på den danske albumliste, den går til Mille og hendes Overlever-album, mens det er Anton Westerlind og hans God Aften-album, vi finder på plads nummer 5, 48 uger efter det album ligger på listen, og det vil sige, at det nærmer sig et år. Og så på plads nummer 4, endnu en gang Justin Bieber, denne gang hans seneste album Swag. Vi er nået til denne uges tredje plads på den danske albumhitliste, og her skal vi have ugens sidste, og dermed også ugens højst placerede nyhed på listen. Der er nyt album ude fra Mumle. Det hedder Dig, Mig og en dårlig boligsituation.

Ugens højst placerede nyhed, den kommer altså fra Mumle og går direkte af på plads nummer 3 af den danske albummitliste. Det er hendes nye album, der hedder Dig, mig og en dårlig boligsituation. Du fik et nummer derfra, der hedder Dårlig Match. Plads nummer 2, den går til Annika og hendes AW-album. Og nu skal vi afsløre, hvad det er for et album, der ligger helt i top på den danske albummitliste. Hvad er det for et album, der sælger bedst i Danmark lige præcis nu? And now, this week's number one. Jamen, det er jo det samme album, som var nummer 1 i sidste uge på den danske albumliste. Og i øvrigt har været det i alt 6 uger efterhånden. 8 uger på listen har det været, og det her det er det nye album fra Apaka. Det, der hedder Vild Ungdom. Hvor kommer vi fra, skal vi høre?

Endnu en gang er det danske Parker, der sætter sig på førstepladsen af den danske albumhitliste. Fra deres album Vild Ungdom fik du nummeret her, der hedder Hvor Kommer Vi Fra. Lige om lidt så skal vi kigge på de mest spillede numre på danske radiostationer. Netop nu, det gør vi på det, der hedder Airplay-hitlisten. Men inden da, der skal du da lige have den her lille jingle. Shotcheck med Alex Hansen. Nu skal vi kigge på top 10 på den danske Airplay-liste, som den ser ud lige

Svea S. sammen med Sigvard tager sig af plads nummer 10 på den danske Airplay-hitliste med deres lyse nætter. Vi fortsætter på dansk på plads nummer 9. Her kommer bandet Søn, skabt til at være to. 1, 2, 3.

Nummeret, der skal forsvare de danske farver ved Eurovisionen i midten af maj måned. Det her, det var Søren Torpegaard Lund, som jo altså vandt det danske Grand Prix med nummeret Før vi går hjem. Denne uges plads nummer 8 på den danske Airplay-liste. Hvor vi på plads nummer 7 finder Bella Kay og nummeret I love it, I love it, I love it. Plads nummer 6, mere dansk. Her kommer Bav 1000 timer.

1000 timer for den danske sangerinde Berg, den finder vi på plads nummer 6 af den danske Airplay-liste i denne uge. Den stormer faktisk frem af listen, den var nummer 12 i sidste uge. Alex Warren, han fastholder sin 5. plads fra sidste uge af med nummeret Fever Dream. Og her på plads nummer 4, der skal vi have danske St. Clara. Den var i øvrigt nummer 1 i sidste uge, men nu er den altså 3 pladser ned af listen til denne uges 4. plads. Gosh, I love it.

Because I love it, det var danske Saint Clara på plads nummer 4 den danske airplayliste. Og det er så her, jeg kan afsløre, at hele top 3, den rent faktisk også går til danske kunstnere. Og ikke bare danske kunstnere, men på dansk.

Mille sammen med Uro og nummeret Drømmefanger indtager plads nummer 3 på den danske R-playliste. Nu kommer plads nummer 2. Det er Christoffer, du ved, ham med gitaren.

Efter 14 uger på den danske Airplay-liste, så er Andreas Odberg altså tilbage på førstepladsen af Airplay-listen. Det nummer, der bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu, det er altså Andreas Odbjergs "Og jeg tror, jeg elsker dig for evigt". Den var i øvrigt nummer 3 i sidste uge, men nu er den altså igen nummer 1 på den danske Airplay-liste. Se, nu har vi et par gange her i ugens landdag efterhånden været over at besøge vores skandinaviske naboer fra Sverige. Så den her gang, der synes jeg altså, at vi skal slå et smut forbi det tredje og sidste skandinaviske land, nemlig Norge. Dem kigger vi ikke så tit på. Hvad er det, der topper hitlisterne i øjeblikket i Norge? Hvad er det, nordmændene de er fuldstændig pjattet med at downloade og streame? Jo, det er svenske Sara Larsson og hendes Lost Life, der topper hitlisterne i øjeblikket i Norge.

0: Vi skal til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden, 20 år siden, 30, 40 og endda hele 50 år siden. Ja, vi skal helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med at blot gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine?
0: For præcis 10 år siden på toppen af de internationale hitlister, svenske Sara Larsson og nummer Lost Life.

For præcis 10 år siden på de internationale hitlister var det svenske Sara Larsson og nummeret Lost Life, der toppede hitlisterne. Og så for 20 år siden, der var det dansk, der var det nemlig Infernal og From Paris to Berlin, der toppede hitlisterne. Nu er vi 30 år tilbage i tiden. Dengang var det Michael Jackson på toppen af listerne.

Og så vil jeg spole 40 år tilbage i tiden. 1986 står der på kalenderen nu, og dengang var det en tysker. Ja, en tysker, der toppede de internationale hitlister. Det var nemlig Falco med nummeret, der hedder Rock Me Amadeus.

tyske Falco med nummer Rock Me Amadeus, den toppede hitlisterne for præcis 40 år siden i 1986. Og så med ellers 50 år tilbage i tiden, 1976, britiske Sailor og nummeret Girls, Girls.

Danske Erika Jane har budt os på masser af gode hits de seneste par år, men de har alle sammen været på engelsk. Nu er Erika Jane så klar med sit første dansksprogede udspil. Det har fået titlen Lige så ligeglad, og det her det er jo ret særpræget, netop fordi at vi nu endelig kan nyde Erika Jane på dansk. Og derfor så har vi valgt at gøre Erika Jane til denne uges Spotlight.

hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste 2 timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartek-programmet til dig. Mit navn det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør.

0: slutbrudt finale, så godt jeg hovedtelefonen af her, ikke?
1: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
2: Radio Happy.
3: Number one on your radio.
2: Always number one.
1: Happy.
4: Into the night, the music feels so right.
5: Vi kender det alle sammen. Dagen har været stresset, hunden har lavet nummer, og ungerne har været frække. Kort sagt, man er rigtig godt brugt. Så er det her, du har behov for en rolig afslutning på dagen og en blid start på natten. Mandag til torsdag fra midnat til 01 sætter vores værter tempoet ned og følger dig ind i natten.
4: Music in the night.
6: You're listening to The Rock Box. Your host is Brian Jorgensen.

Som sagt, og så mange gange før, så er det dem, der slår tonen an i dette program her, nemlig Rockboxen. Mit navn er Brian Jørgensen, og som sagt, den næste times tid, så skal jeg underholde jer lidt her med lidt gedin rock'n'roll. AC/DC og deres War Machine fra 2008. Og fra 2008 springer vi helt tilbage til 1970, hvor vi tager Black Sabbath med Ozzy Osbourne i en lokal forgrund. Og den der bare hedder War Pigs. Velkommen til Rockboxen.

Man kan altså heller ikke sige lægge det op uden at så sige god gamle Kiss. Her var årsag 1983. Fra 83 til 2013, vi skal lige hjem under vandet himmelstrøg. Vi skal have fat i den her danske gruppe her, de kalder selv for den danske mafia. Og vi er sådan set omkring Fyn, hvor de kommer fra. Og de er sådan set kendt for at tage en kærlig hånd på en rocke måde omkring de gode gamle John Mogensen-nummer. Men nu så har vi lige den her, der bare hedder Et grufuld mareridt.

Der blev produceret rigtig meget godt musik om igennem 70'erne. Det gjorde det også for det band her. De kalder sig for Geordie og deres Black Cat Woman. Årsaget var der 1973. Fra 73 til 75, så tager vi selvfølgelig den legendiske gruppe, der bare hedder Sweet. Og så tager vi nummer her, der hedder Fox on the Run.

0: endnu en gang hjem under vendte himmelstrøm sammen med Volbeat. Her skriver vi årstallet 2008, hvor vi fik nummer, der bare hedder Still Counting.
1: You listen to The Rock Box. Your host is Brian Jordan.

Vi var lige en smut forbi det irske. Her var årstallet 1983 sammen med YouTube og Bognøden med Kalle Forhund på nummer, der bare hedder Sunday, Bloody Sunday. Fra 83 til 79, så tager vi den gruppe her. De kalder sig selv for Pink Floyd. Og nummer, der bare hedder The Wall.

0: Og med årstallet 1983 og ZZ Top deres Sharp Dressed Men, så er programmet Rockboxen så småt begynder at æbbe ud for denne gang her. Mit navn er Brian Jørgensen, jeg er tilbage næste uge samtidig sted. Men skal vi så ikke tage en dansker for den sidste her årstallet 1977, taler vi selvfølgelig om Gasolin og deres Det Bedste til mig og mine venner. Jeg er ude for nu, kan jeg det? Hej!
1: Solen den går ned over gaden. Stemmerne for tusind

Så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

Danske TV2 fik lov til at åbne denne udgave af musikmodulet med nummeret Grib Karpen. Lige så danske Tiki fortsætter her med Sim Sadabim.

musikmulighed byder på Tiki og nummer Simsalabim. Her der skal der blive afløst af June Beltoft og nummer Heartbeat fra 2014.

0: Og nu byder musikmodulet på noget rigtig italiano disco slasker her. Det her, det er Shaft-nummeret Mambo Italiano Club Mix.
1: Det her er musikmodulet.

og fra det italienske disco hjem til det danske, men stadigvæk et meget festligt dansenummer. Det her, det er Dan Band. Giv mig dit navn, giv mig dit nummer.

0: den Band. Giv mig dit navn, giv mig dit nummer. Og her er det så Etienne de Crécy og nummeret Hashtag My Ash.
1: Du lytter til Musikmodulet.
2: Hashtag My Ash.

Tjen de Krasi her med nummeret Hashtag My Ash. Nu skal det være dansk igen. Maria Montiel og hendes store hit tilbage fra 90'erne. And so the story goes.

Ej, vi skal helt tilbage til 1996 for at finde udgivelsen på det her nummer. And so the story goes. Det er også den, der hedder Di-da-di, fra Maria Montel. Og så er det blevet amerikansk Florida her sammen med Robin Thicke og Pharrell Williams i nummeret I Don't Like It, I Love It.

0: amerikanske Florida her, flankeret af Robin Thicke, og hvad din White i nummeret, I Don't Like It, I Love It.
1: Du lytter til Musikmodulet.

0: 八九 Happy I wanna suck on your lollipop
1: DJ Alligator spiller ud nu med Lollipop
0: I wanna suck on your lollipop
1: Og det lyder lidt frækt, ikke?

DJ Alligator fra Lollipop hedder nummeret her, og den er helt tilbage fra 2017, og vi bliver i 2017 på den næste Best of 2017 Mashup.

Despacito. Det var Michael Constantino og Christian Collins, der gav dig et mashup over nogle af de største hits tilbage fra 2017. Nu forlader vi 2017 og tager tilbage til midt 80'erne 1986. Her er Animotion og I Engineer.

Det var bare boom med manjana, og vi skal have mere dansk næsten på samme årstid, skulle sige samme årstal. Her er Liga og nummeret Søvnløs.

Danske Liga med nummeret Søvnløs. Og nu er vi nået til det sidste nummer i denne udgave af Musikmodulet. Og det bliver også dansk. Det er John Deluxe, der lukker og slukker. Vi tager til verdensinden. Jeg

Du lytter til Radio Happy. Alle hverdagsmorgener er Preben Pedersen din mand, der står tidligt op for at give dig de tidlige morgentimer. Friskbrygget kaffe, det kan han ikke klare, det må du klare selv, men den gode musik, den står han for. Så den perfekte start på dagen med masser af god musik, afslappet stemning, den giver Preben Pedersen dig hver evig eneste hverdagsmorgen fra klokken 6 til klokken 8, og så holder han dig også hele tiden opdateret på, hvad klokken er slået. Så er der en god chance for, at du kommer ud af døren til tiden, og du kan endda lytte med, mens du er på farten, hvad enten du er med de offentlige transportmidler, eller du er i egen bil. Bare tune ind.

Endnu en gang, så er Frøbassen den heldige, der får lov til at føre dig ind i natten. Og jeg har været igennem dem, fundet nogle af de gode gamle, krydret dem med de lidt sådan nyere melodier. Men en ting til fælles, det er, at det hele det er kørt noget ned i tempo. Her er det altså frøen, der nipper til kaffekoppen og ønsker dig velkommen til Natradioen.

0: finde den oprindelige version af den her. Some Guys Have All The Luck. Det var Jeff Fortgang, der skrev det her nummer. Og den opnåede en plads som nummer 39 på den amerikanske single-hitliste. I 1982 der kom den så i en coverversion af den gode Robert Palmer. Og så i 1984, jamen så tænker den gode Rod Stewart, jamen var der ikke noget med, at vi lige kunne kigge lidt på det der nummer, og så lige få puttet den ind på hitlisten igen. Og det gjorde han. Den opnåede en 10. plads på den amerikanske single-hitliste. Some guys have all the luck.
1: You're listening to Radio Happy.
2: Golden oldies of the 70s.

0: Han havde masser af popularitet på det her nummer. Sitting in the Dark of the Bay, det var jo selvfølgelig Otis Redding. Og så glemte jeg faktisk at sige til dig, før vi hørte Laura Vejlby med nummeret Echoer, at før den, så var det Gilbert O'Sullivan, den her gode gamle irske popsnækker, som jo har leveret flere fantastiske sange. Du fik jo Alone Again, Naturally.
1: Radio Happy. Skide godt, Egon.

Vi har tidligere i Natradioen hørt irsk musik, og det gjorde vi sammen med den gode herre, nemlig Gilbert O'Sullivan. Men her, der var The Corrs, irsk folk rock band, som bevægede sig ind i 90'erne med flere succeser. Og det her det er et af dem, et nummer, man finder fra et album, som de udsender i 1997, nemlig Talk on Corners. Og derfra var det album, jamen, What Can I Do? The Corrs, som er fire søskende, som jo var Andrea, der var forsanger, så er der Sharon og Caroline på trommer og klaver, og så er der brormand, som spiller guitar og klaver og er baggrundsvokal. Han hedder Jim Corr.

0: Det er ingen tvivl om, at de har jo markeret sig fantastisk på det store internationale musikmarked. Og de var væk en hel del år, men pludselig så var de tilbage igen. Abba, don't shut me down.
1: Natradio med Frøen.

Vi har fat i den amerikanske singer-songwriter og musiker, nemlig Donald J. Fagen. Og det her, det er tilbage til september 1982. Det er taget fra det album, som fik titlen Nightfly. Og den plade indeholdte det her fantastiske, dejlige nummer, IGI, What a Beautiful World.

Vi tog ind i den amerikanske musikverden igen fra Californien. Det her var Faith No More, som havde kastet sig på en god gammel traver, nemlig nummeret Easy. Og det var i 92, de udsender det her fantastiske, dejlige nummer, Faith No More leverer. Og det var et stykke musik, som ja, det er taget fra Angel Dust-pladen, men vi skal længere tilbage for at finde den gode gamle version, nemlig The Commodores fra 77, og nummeret Easy. Jeg er helt sikker på, at du kender den med Commodores. Og Commodores, jamen, var det ikke der, Lionel Richie også slog sin folder? Jo, det mener jeg helt sikkert, det var. Og det var. 1981, der laver de pladen In The Pocket, og på den, Why You

0: Midt i natradioen, der fik vi den gode gamle gruppe Commodores fra deres In The Pocket-plade fra 81, og Commodores er jo kendt for stor hittet Night Shift, men det her, det var Why You Wanna Try Me. Og nu nævnte jeg også tidligere Commodores, der sagde om, at Lionel Richie også har slået sin folder, og skulle vi ikke nyde ham? Her er han sammen med Ballerina Girl.
1: Det bedste mix af musik døgnet rundt. Det her er Radio Happy. Ballerina.

0: Jeg skriver gerne under på, at han er blandt top 10 i mine bedste musikalske koncertoplevelser. Det her, det var Lionel Richie på
1: Ballerina Girl.
2: Du lytter til Natradioen. Din vært den nat er Kai the Frog Jensen.

Ja, i nærmere studiet, der havde vi også fundet lidt countrymusik. Det her, det var Ashley McBrier og Ain't Enough Cowboy. Country music at its finest.

Cody Daniel Johnson, amerikansk countrystjerne, som her var ude med spraydåsen og malede lidt på nummeret The Painter tilbage til 2023. You're listening to Radio. Og her i Natradioen, der fortsætter vi med et dejligt nummer fra den amerikanske verden. Vi har fat i singer-songwriteren John Mellencamp, som den 24. juli 1982 udsender det her nummer fra albumet American Fool, for historien om Jack and Diane.

Det var i 82, som sagt, han udsendte albumet American Fool. Det var John Cougar Mellencamp, og det her, det var altså Jack and Diane. Og vi bliver i den amerikanske verden. Det gør vi med den sidste sang for denne her del af Natradioen. Han har solgt over 30 millioner album, så har leveret masser af hit, blandt andet Endless Summer Night, Right Here Waiting og ikke mindst den her Hazard. Med Richard Marx, så bukker og nej, jeg ønsker dig den mest fantastiske dejlige nat. Pas rigtig godt på hinanden. Og lad du bare maskineriet spille her på Danmarks Bedste, fordi vi giver dig musik 24-7. Mette Frøen, der siger, godnat Danmark, og sov rigtig godt.

Han er nu meget sød, Carl Bodil. Det er han, synes du ikke? Ja, han er træt. Ja, men han er sød, når han sover. Det er han. Nå, godnat, Carl. Og pænt farvel.

Vel, sat til dragen og skønhed, glædens forførende mod. Hjertet, de bankende rytmer, frister det brusende blod.